trebuie să-ntine. Stimoșa ca să vă șeți vântul, e si și mi-e la noi și grăbine, zambie voi, para mi.

la vicerii nu cumva la careță, greștea cerche de zala de cură, de-ani maladie e pa vieță, să guarda în o tăbură din dușcură. Vai să vă nu chelă cu-i cumpanie, vai o filonașcă, e cât suferă.

Puțiu, fiți puțin măgă, puțiu, fiți puțin. M-au furat fierățiță, asti parolă. Se ricorda e che lui strada, cu facetta la sulla, quando a coppia innamorata, fino a tanto.

aș curda tutte păcate, strigne-mă în brațe-a te. Sotto sto cielo, trapuntate stelle, ma fai sentire

Oscura sfera cata fracționatură cu la guarda ta slugă. Ei, vai cu bandă la sfârșiră splendide la voce de sfârșură. S-a voce ca să fie ogni momento, non so chitarre, non so mandolino. E o sola.

A zojka din zalvoce mă povestră, a tecă din socor. O sapecă destra vo șamandă, e nostră și-a vicină puntualmentă. E smania, e desiderievo.